0: кирексина тама во неде бајни во мата срита темпал, но ние беле афета гавата Сауди бакумда срена уза баткини писана.
1: Ovintis, nay mak informasyon balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.